0: Nu är det
1: snart.
0: Vad
1: sa du? Du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa
2: att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa
0: Ça va être Charlie 1, Juliette, Sophie Arasma.